қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.